nenana begi sinakanigi buen sia para gema di hoge we behen wun dangibo la meba ka yu konsei ba kuro bia ba behen ganiye behen wunono bia ba esu agbiye behen mi nugu do baga aga hunsa domi yaha na gia ware yira ka hun wainu na tamaha buesen wa biba sinya bengu sa yu yembu hiru ware ka hun ha agwi do baga maka ha nugu do domi mbanson beha ha na dugudugu eko dugudugu ewe mabane bo hun ekuwa nugu do baga ame iba mane bia bo egbi ame ka mobu ne bira bogo da ye hala komi bueko kam ma mo bune ye hoko komi bune yi ye ni dewe yi ni akaki awo ye bara komi ye ra bogo ko ye gogo e dura hia yaga mo abin no mo yen so na kana mo wure wi aha nane ya kporo

pai, mamaya, yegun defa, me agere wani. Paketi kun wula mi, ka gangun waya gan yire yo. Gangun ne shigite, mamaya, gangun ako ye mpe dam, mamaya. Gangun ye nga shun, mamaya. Mbatu ye gula tan kon ba kun waya, mbatu ye gun kwen ye tan kon ba. Mamaya, jounon tan wun, tiya gata, jounon tan wun, ya wakuro agiro no, jounon tan wun, ya wakuro agiro ya. Ya gane butangi be jounon ya. Kwekun karantire. Ye agiro ani. Bukwe kibe shunwa ya.